خطای ما پرند ما عفتی لآره خا یارب دم آزاد کی لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفتی یارب لجنت و فردوس ما به پار نکی ما عفتی یارب ام گناهکارم.